0: Mer än 100 boenheter har gått tapt I katastrofebranden I Krokstadelva. Brandvesenet har kämpat mot flammen I hela natt och branden fortsatt inte slukket. En brandman lättare skadet, men det är inte meldt om andra skadade eller savnade. Endre Lundgren har mer om saken.
1: Den första meldingen om branden kom I går eftermiddag. Då var det brand I ett rekkehus, men sedan spredde branden sig raskt till flera rekkehus och terrängen I området. Det blev också hört explosioner från någon av de brännande byggningarna. Brandväsendet I Krokstadelva har fått bistånd från brandmanskaper över hela Östlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre säger att han har djup medfølelse med dem som har blivit evakuerat och alla som har mistet hus och hemmet sitt I storbranden. Det gör starkt intryck att se den våldsamma branden I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, säger statsministern I en e-post till NTB. Det blev iverksatt en räddningsaktion I Nordkapp efter melding om att en person hade havnat I havet utanför Knivskjelodden. Vedkommende blev funnet av ett SAR Queen räddningshelikopter

0: skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, men jag tror jag inte lov att dräka hemma.
2: Är du ärlig?
1: Ja, Ingar, har du en forvårdpoäng?
0: Är att en svett här, Ingar?
1: Har du slet av musiken?
0: Ja, den var slut.
1: Ja, en musiker ligger här, den här vedrivar hon. Det är klart, det är fint.
3: Dokka, farge och miljö har Dokkas största gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass och serviser från Rosendal, kjeler och stekepanner, kniver och småelektrisk, flagg och flaggstänger, hytteutstyr som solcellanlägg, batterier, gasskylskåp och konfyrer, toaletter och duscher. Stort utvalg i Honda, Kia aggregater och vi har över 40 modeller vi ovner. Och vår stora lampavdelning, den lyser upp tillvärlden. Dokka farge och miljö, 40 år med erfaring. Och hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.